Ombavu aikoka omakwedhe okupepera okuni oruteni okuloro okupepera kuna omiedhembi okodhonyanga okambundu ongarano omiedhe biokupepera ulirimbio okuni kuna omiedhembi othura madheva okashothe ondengani okuni oruvedhe ronjara uliri onduvesha sekira punyoko oruteni runa omiedhembi otheni nani oshikukutu oshitaradhu oruvedhe omiti mbiviuta okunyomoka okuroro kuna omiedhembi orodhondhu otengarindi otheni narindi okuroro ombula muyaroka omarindi shiyeula omiti shiviahapa ombavu aikoka